Awurade ya kese wate. Awurade wo suwate. Yada wasi o papa. Oh Jesus.

kana sofo mo yede. Kita kanti fo mo yede. Asofo pe fo mo be mo yede kai fo. Na ye ko be e sege be se. Pro ni mo be bi ase fro mo be se go to. Afeli mo be ada e ye mo ne ro pe. Na ye gana to hip it. O ye de atro be. I am a man.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo so ye boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

dia ye mani am kwa wo ni na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na ofse ne nim na ti opinio koma ye shira ni din kronkron amen.

awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akosiga